ايت يا زب، سلام عليكم، صباح الخير، شلونكم؟ زينين ان شاء الله. اطلب اغنية احمد واجد شارقن ناضني يا زب، تبزلاشن هانجي شارقن استري وارخداشم زدياغن امري دسن يا زب. اهديها الكادر تركمان اف ام وايضا الاهلي والاحبابي، واهديها لجميع مستمعي واهديها لاصدقائي، اشكركم جزيل الشكر، تحياتي واحترامي للجميع، اتمنى لكم اوقاتا جميلة. اخوكم ارسان سوراني. ارسان ارخداش مستشكر دار قاتل دغويتم بزلردن دلار ساوز جداغن احمد واجدن ساسنن بو güzel şarkını dinleyagın özellikle de Ersen arkadaşımıza armağan olsun. Tabii ki de devamlı arkadaşımızdı. Saygı selamımız da var sana. Diler Sauz bu şarkıyla bırakım sizleri. Güzel bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz. Arkadaşımıza diyagın el ve sağlık bu güzel şarkını dinlettiği için bizlere. Bütün Türkmanlara, Türkman bölgelerinde olan bütün değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Ta Tellafer'den Mendeli'ye kadar. Evet değerli dinleyicilerimiz, sizler de bizlerle kat.